0: patīk dejot un kustēties, nāc uz Fandango. Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem, nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV. Pamani pirmos signālus. Pamani bērna agrīnās uzvedības vai atkarību risku signālus, kas liecina, ka bērnam ir vajadzīgs saulēcīgs atbalsts. Pievērs uzmanību tādiem signāliem, kā intereses zudums, miega traucējumi, agresija, noslēgšanās, trauksme, nomāktība un citi. Pamani, pajautā, palīdzi. Vairāk informācijas meklē atbalsts bērniem LV.
1: Ko tu iesāktu ar 10 000 eiro? Dotos ceļojumā, atjaunotu mājokli vai vienkārši piepildītu sen atliktu sapni? Abonē balta mājokļa, kasko, octa vai jebkuru citu polisi un piedalies izlozē par 10 000 eiro. Balta abonētā polise atjaunojas automātiski un sniedz nepārtrauktu aizsardzību. Izvēlies drošību, kas nepārtrūkst. Izvēlies balta abonēto polisi. Uzzini vairāk. Balta.lv. Loterijas spēkā no 1. augusta līdz šī gada 31. decembrim. Atļaujas numurs 9089.
2: Klasika, kas nekad neapnīk! Sīra burgeris Hesburga restorānos tagad par īpaši iztevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
3: 6:22 minūtes.

0: ETA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Kendi sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Kendi kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA darām, ka mēs jums darām. PTA Dambie 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.
1: 7 un 2 minūtes.

0: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
1: 7:10.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otru ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir viena vieta. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play.

0: kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi.
1: Nezini, kur un kā balsot Latvijā? 3. oktobrī dodies uz jebkuru vēlēšanu iecirkni no 8. līdz 20. Ņem līdzi derīgu pasi vai EID karti. Izvēlies vienu kandidātu sarakstu. Ja kādu kandidātu īpaši atbalsti, aizkrāso ovālu zaļajā ailē, bet ja neatbalsti, sarkanajā. Vari arī neveikt nevienu atzīmi un balsot tikai par izvēlēto sarakstu. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies! Vairāk cvk.lv.
2: Gards, sulīgs un pikants, tas ir Heisburger vistas kebaba burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīta, vistas kebabs, čedera sieras, tomāti, sīpols, ledus salāti, halapeņo piparu un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes.
3: Septembris ir laiks, kad sevi ieskaut ar skaistām lietām. Golden Saga un Juvelieru fabrika numur 1 visu septembri 25% atlaide visam sortimentam. Zelta un sudraba rotas lietas, izsmalcinātas sudraba trauku un galda piedrumu kolekcijas. Lai septembris sākas īpaši. Golden Saga un Juvelieru fabrika numur 1 – greznība, ko gribas iegūt.
4: 7:22 minūtes.

0: Pareizs laiks, 8:01.
1: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
2: Šodien Latvijā gaisa temperatūra sasniegs plus 17, plus 21 grādu. Mākoņu daudzums būs neliels un mainīgs un sākot no valsts rietumiem. Mākoņu kļūs vairāk, vietām gaidāms īslaicīgs lietus, vējš lēni līdz mēreni pūtīs no rietumiem. Rīgā salmīsies ar mākoņiem, iespējams īslaicīgs lietus, gaisa iesils līdz plus 20, plus 21 grādam.
1: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

Ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labrīt! Koalīcijas partijas šodienas sadarbības sanāksmē spriedīs par nacionālās aviokompānijas ar Baltiku 257 miljonu eiro finansējumu ar 25% aizdevumu likmi, kā arī rosinājumu liekt Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes lauksaimniecības un lobarības produktu pārvadāšanu tranzītā caur Latviju un arī citiem jautājumiem. Skaidrojumu par ar Baltiku finansējumu premjeram Andrim Kulbergam prasījusi Zaļo un Zemnieku savienība, premjeram būs jāsniedz vērtējums par to, kādi riski Latvijas valstī, kā lielākajiem uzņēmumu akcionāram pastāv un vai uzņēmumam būs nepieciešams vēl papildu valsts finansējums. Savukārt Nacionālā apvienība rosina aizliegt Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes lauksaimniecības un lobarības produktu pārvadāšanu tranzītā caur Latviju, kā arī šo kravu uzglabāšanu Latvijas ostās, muitas noliktavās un brīvajās zonās. Atbalstu šim priekšlikumam paudusi arī ZZS un Jaunā vienotība. Latvijas Nacionālās aviokompānijas ar Baltiku darbinieku skaits līdz vasaras sezonas jeb oktobra beigām nemainīsies, tā solīs ar Baltiku padomes priekšsēdētājs Andrejs Martinovs, piebilstot, ka uzņēmumā pat labam tiek veikti aprēķini par turpmāko nākotni. Viņš no ar Baltiku padomes puses solīs, ka viss notiks atbilstoši likumam, kā arī būs konsultācijas ar arotbiedrību un darbinieku grupām, ja tāds būs nepieciešams, un jau ziņots, ka Latvijas aviācijas arotbiedrība aicinājusi ar Baltiku noslēgt vienošanos par potenciāli atlaižamo darbinieku sociālajām garantijām un sociālo pasākumu kopumu, ņemot vērā biznesa plānā iecerēto darbības optimizēšanu. Vienības velo brauciena laikā vakar nomiris sacensību dalībnieks, tā apstiprinājuši mediķi. Īspirms trijiem dienā neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests saņēma izsaukumu par to, ka velospēdists nokritis bezsamaņā, līdz cilvēks sāk sniegt pirmo palīdzību dienesta dispečeram konsultējot un uz notikumu vietu tika nosūtīta dienesta brigāde, kas no pasākumā dežūrējušajiem mediķiem pārņēma atdzīvināšanas pasākumus, tomēr vīrieti atdzīvināt neizdevās. Atbildīgais par sacensību organizēšanu Igo Japiņš sacīs, ka sacensību dalībniekam palicis slikti braucot kalnā, medicīnas ekspertīze nav bijusi, tāpēc par nāvis iemesliem spriest pagaidām nav iespējams, tā sacīs Japiņš, piebilstot, ka organizatoriem nav iepriekš bijis zināms par iespējamām šī sportista veselības problēmām. Šodien 6. Pievakarē Rīgas domā notiks aizliegums par Nepālā pazudušajiem un viņu tuviniekiem. Ekumenisko aizlūgumu svēt brīdi vadīs Latvijas Luteriskās baznīcas arhibīskaps Rinalds Grants un kristīgo konfesiju vadītāji un tajā aicināti piedalīties visi, kas vēlas domās un lūkšanās būt kopā ar tiem, kas pazuduši un viņu tuviniekiem. Noslēgušās ASV prezidenta Donalda Trumpa sūtņu Stīvena Vitkofa un Trumpa znote Džareda Kušnera sarunas ar Ukrainas pārstāvjiem, kuru vidū bija valsts prezidents Volodimirs Zelenskis. Vakar preses konferencē Zelenskis pozitīvi novērtēja sarunu gaitu un informēja, ka tuvākajā laikā plānota ASV, Eiropas valstu un Ukrainas pārstāvju tikšanās. Zelenskis arī norādīja, ka sarunās tika runāts ne tikai par drošības garantijām, bet arī par vajadzību sniegt Ukrainai ekonomisko atbalstu, lai pēc kara beigām atjaunotu valsti. Bet atbildot uz jautājumu par teritorijām, Zelenskis uzsvēra, ka tas ir jautājums, kas spriežams prezidentu līmenī. Krievijā atkal izcēlies ugunsgrēks Soču naftas bāzē, kas ciet Ukrainas lidrobotu uzlidojumā naktī uz piekdienu. Vairs iestādes aicinājuši Soču iedzīvotājus dūmu dēļ nevērt vaļā logus. Un vēl no šodienas akcijas sabiedrība Rīgas siltums sāk domu laukumā esošo siltumu tīklu pārbūvi. Būvdarbu plānotais ilgums 40 darba dienas un pārbūves laikā klientiem tiks nodrošināta gan nepārtraukta karstā ūdens, gan siltuma enerģijas piegāde sola uzņēmumā. Tās bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: Daugavpilī, Rīgas iela elpo, Rīgas iela skan, Rīgas iela stāsta. 12. septembrī galvenā pilsētas iela pārtaps par dzīvu mākslas un kultūras telpu, kur katrā stūrī paslēpusies sava Latgales kultūras pērle. Meklē, pamani, atklāj mūzikā, dejā, mākslā, tradīcijās un mūsdienu radošumā. Vīna īla, daudz stostu, nāc un atrodi savu pērli.
1: Ko tu iesāktu ar 10,000 eiro? Dotos ceļojumā, atjaunotu mājokli vai vienkārši piepildītu sen atliktu sapni? Abonē balta mājokļa, kasko, octa vai jebkuru citu polisi un piedalies izlozē par 10,000 eiro. Balta abonētā polise atjaunojas automātiski un sniedz nepārtrauktu aizsardzību. Izvēlies drošību, kas nepārtrūkst. Izvēlies balta abonēto polisi. Uzzini vairāk. Balta.lv. Loterija spēkā no 1. augusta līdz šī gada 30.

Tu klausies radio SVH Gold. Un lai cik arī klišejiski tas neizklausītos, ne jau nauda un lietas mūs padara laimīgus. Par to arī nākamā dziesma Zaz Žava.

0: Pareizs laiks 9 no rīta.
1: Šodien Latvijā gaisa temperatūra sasniegs plus 17, plus 21 grādu, mākoņu daudzums būs neliels un mainīgs un sākot no valsts rietumiem, mākoņu kļūs vairāk vietām gaidāms īslaicīgs lietus, vējš lēni līdz mēreni pūtīs no rietumiem. Rīgā salmīsies ar mākoņiem, iespējams īslaicīgs lietus, gaisa iesils līdz plus 20, plus 21 grādam.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Koalīcijas partijas šodienas sadarbības sanāksmē spriedīs par nacionālās aviokompānijas Air Baltica 257 miljonu eiro finansējumu ar 25% aizdevumu likmi, kā arī rosinājumu liekt Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes lauksaimniecības un lobarības produktu pārvadāšanu tranzītā caur Latviju un arī citiem jautājumiem. Skaidrojumu par Air Baltica finansējumu premjeram Andrim Kulbergam prasījusi Zaļo un Zemnieku savienība. Premjeram būs jāsniedz vērtējums par to, kādi riski Latvijas valstī, kā lielākajiem uzņēmumu akcionāram pastāv un vai uzņēmumam būs nepieciešams vēl papildu valsts finansējums. Savukārt Nacionālā apvienība rosina aizliegt Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes lauksaimniecības un lobarības produktu pārvadāšanu tranzītā caur Latviju, kā arī šo kravu uzglabāšanu Latvijas ostās, muitas noliktavās un brīvajās zonās. Atbalstu šim priekšlikumam paudusi arī ZZS un Jaunā vienotība. Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltica darbinieku skaits līdz vasaras sezonas jeb oktobra beigām nemainīsies, tā solīs Air Baltica padomes priekšsēdētājs Andrejs Martinovs, piebilstot, ka uzņēmumā pat labam tiek veikti aprēķini par turpmāko nākotni. Viņš no Air Baltica padomes puses solīs, ka viss notiks atbilstoši likumam, kā arī būs konsultācijas ar arodbiedrību un darbinieku grupām, ja tāds būs nepieciešams, un jau ziņots, ka Latvijas aviācijas arodbiedrība aicinājusi Air Baltica noslēgt vienošanos par potenciāli atlaižamo darbinieku sociālajām garantijām un sociālo pasākumu kopumu, ņemot vērā biznesa plānā iecerēto darbības optimizēšanu. Vienības velo braucienu laikā vakar nomiris sacensību dalībnieks, tā apstiprinājuši mediķi. Īspirms trijiem dienām neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests saņēma izsaukumu par to, ka velospēdists nokritis bezsamaņā, līdzcilvēki sāk sniegt pirmo palīdzību dienesta dispečeram konsultējot un uz notikumu vietu tika nosūtīta dienesta brigāde, kas no pasākumā dežūrējušajiem mediķiem pārņēma atdzīvināšanas pasākumus, tomēr vīrieti atdzīvināt neizdevās. Atbildīgais par sacensību organizēšanu Igo Japiņš sacīs, ka sacensību dalībniekam palicis slikti braucot kalnā, medicīnas ekspertīze nav bijusi, tāpēc par nāves iemesliem spriest pagaidām nav iespējams, tā sacīs Japiņš, piebilstot, ka organizatoriem nav iepriekš bijis zināms par iespējamām šī sportista veselības problēmām. Šodien 6. Pievakarē Rīgas domā notiks aizliegums par Nepālā pazudušajiem un viņu tuviniekiem. Ekumenisko aizlūgumu svēt brīdi vadīs Latvijas Luteriskās baznīcas arhibīskaps Rinalds Grants un kristīgo konfesiju vadītāji un tajā aicināti piedalīties visi, kas vēlas domās un lūkšanās būt kopā ar tiem, kas pazuduši un viņu tuviniekiem. Noslēgušās ASV prezidenta Donalda Trumpa sūtņu Stīvena Vitkofa un Trumpa znota Džareda Kušnera sarunas ar Ukrainas pārstāvjiem, kuru vidū bija valsts prezidents Volodimirs Zelenskis. Vakar preses konferencē Zelenskis pozitīvi novērtēja sarunu gaitu un informēja, ka tuvākajā laikā plānota ASV, Eiropas valstu un Ukrainas pārstāvju tikšanās. Zelenskis arī norādīja, ka sarunās tika runāts ne tikai par drošības garantijām, bet arī par vajadzību sniegt Ukrainai ekonomisko atbalstu, lai pēc kara beigām atjaunotu valsti. Bet atbildot uz jautājumu par teritorijām, Zelenskis uzsvēra, ka tas ir jautājums, kas spriežams prezidentu līmenī. Krievijā atkal izcēlies ugunsgrēks Soču naftas bāzē, kas ciet Ukrainas lidrobotu uzlidojumā naktī uz piekdienu. Vairs iestādes aicinājuši Soču iedzīvotājus dūmu dēļ nevērt vaļā logus. Un vēl no šodienas akcijas sabiedrība Rīgas siltums sāk domu laukumā esošo siltumu tīklu pārbūvi. Būvdarbu plānotais ilgums 40 darba dienas un pārbūves laikā klientiem tiks nodrošināta gan nepārtraukta karstā ūdens, gan siltuma enerģijas piegāde sola uzņēmumā. Tās bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: PTA, PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Kendi sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Kendi kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambie 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.

0: Vai zini, kas drīkst piedalīties Saeimas vēlēšanās? Balso drīkst tik viens Latvijas pilsonis, kurš vēlēšanu dienā ir sasniedzis 18 gadu vecumu. Nav svarīgi, vai dzīvo Latvijā vai ārvalstīs. Arī tu vari piedalīties un izdarīt savu izvēli. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vēlēšanās! Vairāk cvk.lv.
1: Vai vēlies, lai bērns apgūst prasmes, kas noder visai dzīvei? Domāt prieks aicina uz Dambretes nodarbībām. Uzņemam iesācējus un bērnus ar priekšzināšanām no 5 līdz 10 gadiem. Profesionālu treneru vadībā bērni attīsta loģisko domāšanu un koncentrēšanos, kā arī piedzīvo sacensību prieku turnīros Latvijā un visā pasaulē. Vasaras nometnes, jauni domu biedri un pirmie lielie sasniegumi sniedz bērnam aizraujošu prāta treniņu. Piesakies! Domāt prieks LV.
2: Mega pirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 20. septembrim īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mega. Tālu nav jāmeklē.
3: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.

0: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
1: Pareizs laiks – 9:22.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otru ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir viena vieta. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini.

Redzu, nāk vīri pelēkos Svatmalas svārkos. Ir 1873. Gads. Dimd Rīga un pirmie dziedāšanas svētki ir sākušies.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā gaisa temperatūra sasniegs plus 17, plus 21 grādu. Mākoņu daudzums būs neliels un mainīgs un sākot no valsts rietumiem. Mākoņu kļūs vairāk, vietām gaidāms īslaicīgs lietus, vējš lēni līdz mērena pūtīs no rietumiem. Rīgā salmīsies ar mākoņiem, iespējams īslaicīgs lietus, gaiss iesils līdz plus 20, plus 21 grādam.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Latvijas darba devēja konfederācija aicina neatlikt dabas zinātņu eksāmenu ieviešanu 9. Klasēm. Tā intervijā Latvijas televīzijai šorīt sacīja Latvijas darba devēja konfederācijas ģenerāldirektors Kaspars Gorkšs, piebilstot, ka lēmums par šāda eksāmena nepieciešamību un iekļaušanu izglītības prasībās pieņemts jau pirms 8 gadiem, taču šobrīd iestrēdzis priekšvēlēšanu debašu ciklā. No 1. Septembra bija plānotas būtiskas izmaiņas izglītības standartā, skolēniem varētu ieviest iespēju labot vismaz vienu pārbaudes darbu katrā mācību priekšmetā. 9. Klases atestātu iegūšanai vairs nevērtētu centralizēto eksāmenu rezultātus, kā arī 9. Klasē ieviestu centralizēto eksāmenu dabas zinībās. Pagaidām gan valdība šī jautājuma skatīšanu ir atlikusi. Pie viena no Latvijas apdrošinātājiem ir grupas ceļojumu apdrošināšana 33 Nepālā pazudušajiem, tā informē Latvijas apdrošinātāju asociācijā. No grupas 28 personas ir Latvijas valsts piederīgie, bet pārējie 5 citu valstu pilsoņi. Vēl 6 ceļotājiem noslēgts ceļojumu apdrošināšanas polises pie 2 citiem apdrošinātājiem, 3 personām pie viena un 3 pie cita. Pat labam, citus ar minētajām personām saistītus individuālus nelaimes gadījumu vai dzīvības apdrošināšanas līgumus Latvijas apdrošinātāji nav identificējuši. Pat labam, kad Latvijas valsts piederīgie ir bez vēstas pazudušo sarakstā, apdrošinātāji ir saziņā ar ārlietu ministriju, sekojot līdzi aktuālajai informācijai un gatavi sniegt atbalstu un apdrošināšanas aizsardzību, tiklīdz tas būšot iespējams, tā norāda asociācijā. Un šodien 6. Pievakarē Rīgas domā notiks aizlūgums par Nepālā pazudušajiem un viņu tuviniekiem. Ekumenisko aizlūgumu svētu brīdi vadīs Latvijas Luteriskās baznīcas arhibīskaps Rinalds Grants un kristīgo konfesiju vadītāju un tajā aicināt piedalīties visi, kas vēlas domās un lūkšanās būt kopā ar tiem, kas pazuduši un viņu tuviniekiem. Koalīcijas partijas šodien sadarbības sanāksmē spriedīs par nacionālās aviokompānijas Air Baltic 257 miljonu eiro finansējumu ar 25% aizdevumu likmi, kā arī rosinājumu liekt Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes lauksaimniecības un lobarības produktu pārvadāšanu tranzītā caur Latviju un lems arī par citiem jautājumiem. Valsts autoceļa tīklā būvdarbi turpinās 50 posmos, tostarp uz 13 valsts galvenajiem un 13 reģionālajiem ceļiem, kā arī uz 10 tiltiem un pārvadiem, tā informē Latvijas valsts ceļi. Ilgākais paredzamais remontdarbu posmas šķērsošanas laiks ir 45 minūtes. Uz autoceļa Tīnūži Koknese no Kranciema karjera līdz avārijas brigādes parkam. Latvijas valsts ceļa aicina autovadītājus ievērot ceļzīmes un satiksmes organizācijas izmaiņas. Eiropas Savienība plāno ievērojami palielināt investīcijas Grenlandē, lai tādējādi demonstrētu savu pretestību ASV prezidenta Donalda Trumpa pretenzijām uz salas aneksiju. Jau vakar divdienu vizītē salā ieradusies Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen, Grenlandes premjerministrs Jens Fredriks Nielsens vizītes laikā uzsvērs, ka reģions vēlas attīstīt ciešas draudzības saites un labu sadarbību ar Eiropas Savienību. Atgādināšu, ka šogad Trumps izraisīs krīzi NATO iekšienē, pieprasot ASV kontroli pār pasaules lielāko salu. Savukārt ASV prezidenta Donalda Trumpa vecākais dēls, Donalds Trumps juniors, vakar ieradies Tallinā, taču nav informācijas par viņa vizītes mērķiem, tā ziņo Igaunijas laikraksts Postimes. ASV vēstniecība Tallinā nav atbildējusi uz laikraksta jautājumiem. Donalds Trumps juniors ir viens no Trumpa ģimenes uzņēmuma Trump Organization viceprezidentiem. Un noslēgumā Vācijā vakar notikušajās Saksijas Anhaltes Landtaga vēlēšanās pārliecinošu uzvaru gūsi labējā Euroskeptiķu partija Alternatīva Vācijai jeb AfD, taču tā nav spējusi izcīnīt absolūto vairākumu. Saskaņā ar jaunākajiem datiem par galēju labējo partiju nobalsojuši 43,8% vēlētāji, kamēr kristīgie demokrāti iegūši tikai 17%. Turklāt vēlētāju līdzdalība balsojumā ir augstākā kopš Vācijas atkal apvienošanās. Pirms 36 gadiem te jūs 78%. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

kādi dokumenti nepieciešami, lai nobalsotu. Lai piedalītos vēlēšanās, tev ir nepieciešama derīga Latvijas pilsoņa pase vai personas apliecība jeb EID karte. Pārbaudi dokumenta derīguma termiņu jau laikus, jo ar nederīgu dokumentu nobalsot nevarēs. Sagatavojies saulaicīgi un piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv

0: Punkts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Rīga kustībai un priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklaidējošu pasākumu Boldrājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedo pilsētu konferencē, bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.
2: 11. septembrī Rīgā pēc ilgāka pārtraukuma atgriežas Lietuvas valsts simfoniskais orķestris un maestro Gintars Rinkevičs. Koncerta solists, leģendārais čellists Dāvids Gerings. Un šis vakars būs veltīts viņa 80 gadu jubilejai. Programmā Antonīna Dvoržākas 7. simfonija un pasaules slavenais čello koncerts. Izcili mākslinieki, spilgta programma un nepārspējams skanējums. Nepalaid garām jaunās sezonas spilgtāko notikumu. 11. septembris Rīgas kongresu nams. Biļetes

Šodien Latvijā gaisa temperatūra sasniegs plus 17, plus 21 grādu. Mākoņu daudzums būs neliels un mainīgs un sākot no valsts rietumiem. Mākoņu kļūs vairāk vietām gaidāms īslaicīgs lietus vējš lēni līdz mēren pūtīs no rietumiem. Rīgā salmīsies ar mākoņiem, iespējams īslaicīgs lietus, gaisa iesils līdz plus 20, plus 21 grādam.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Latvijas darba devēja konfederācija aicina neatlikt dabas zinātņu eksāmenu ieviešanu 9. Klasēm. Tā intervijā Latvijas televīzijai šorīt sacīja Latvijas darba devēja konfederācijas ģenerāldirektors Kaspars Gorkšs, piebilstot, ka lēmums par šāda eksāmena nepieciešamību un iekļaušanu izglītības prasībās pieņemts jau pirms 8 gadiem, taču šobrīd iestrēdzis priekšvēlēšanu debašu ciklā. No 1. Septembra bija plānotas būtiskas izmaiņas izglītības standartā, skolēniem varētu ieviest iespēju labot vismaz vienu pārbaudas darbu katrā mācību priekšmetā, 9. Klases atestātu iegūšanai vairs nevērtētu centralizēto eksāmenu rezultātus, kā arī 9. Klasē ieviestu centralizēto eksāmenu dabas zinībās. Pagaidām gan valdība šī jautājuma skatīšanu ir atlikusi. Pie viena no Latvijas apdrošinātājiem ir grupas ceļojumu apdrošināšana 33 Nepālā pazudušajiem, tā informē Latvijas apdrošinātāju asociācijā. No grupas 28 personas ir Latvijas valsts piederīgie, bet pārējie 5 citu valstu pilsoņi. Vēl 6 ceļotājiem noslēgts ceļojumu apdrošināšanas polises pie 2 citiem apdrošinātājiem, 3 personām pie viena un 3 pie cita. Pat labam, citus ar minētajām personām saistītus individuālus nelaimes gadījumu vai dzīvības apdrošināšanas līgumus Latvijas apdrošinātāji nav identificējuši. Pat labam, kad Latvijas valsts piederīgie ir bez vēstas pazudušo sarakstā, apdrošinātāji ir saziņā ar ārlietu ministriju, sekojot līdzi aktuālajai informācijai un gatavi sniegt atbalstu un apdrošināšanas aizsardzību, tiklīdz tas būšot iespējams, tā norāda asociācijā. Un šodien 6. Pievakarē Rīgas domā notiks aizlūgums par Nepālā pazudušajiem un viņu tuviniekiem. Ekumenisko aizlūgumu svētbrīdi vadīs Latvijas Luteriskās baznīcas arhibīskaps Rinalds Grants un kristīgo konfesiju vadītāju, un tajā aicināt piedalīties visi, kas vēlas domās un lūkšanās būt kopā ar tiem, kas pazuduši un viņu tuviniekiem. Koalīcijas partijas šodien sadarbības sanāksmēs priedīs par Nacionālās aviokompānijas Air Baltic 257 miljonu eiro finansējumu ar 25% aizdevumu likmi, kā arī rosinājumu liekt Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes lauksaimniecības un lobarības produktu pārvadāšanu tranzītā caur Latviju un lems arī par citiem jautājumiem. Valsts autoceļa tīklā būvdarbi turpinās 50 posmos, tostarp uz 13 valsts galvenajiem un 13 reģionālajiem ceļiem, kā arī uz 10 tiltiem un pārvadiem, tā informē Latvijas valsts ceļi. Ilgākais paredzamais remontdarbu posmas šķērsošanas laiks ir 45 minūtes. Uz autoceļa Tīnūži Koknese no Kranciema karjera līdz avārijas brigādes parkam. Latvijas valsts ceļi aicina autovadītājus ievērot ceļzīmes un satiksmes organizācijas izmaiņas. Eiropas Savienība plāno ievērojami palielināt investīcijas Grenlandē, lai tādējādi demonstrētu savu pretestību ASV prezidenta Donalda Trumpa pretenzijām uz salas aneksiju. Jau vakar divdienu vizītē salā ieradusies Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen, Grenlandes premjerministrs Jens Frederiks Nielsens vizītes laikā uzsvērs, ka reģions vēlas attīstīt ciešas draudzības saites un labu sadarbību ar Eiropas Savienību. Atgādināšu, ka šogad Trumps izraisīs krīzi NATO iekšienē, pieprasot ASV kontroli pār pasaules lielāko salu. Savukārt ASV prezidenta Donalda Trumpa vecākais dēls, Donalds Trumps juniors, vakar ieradies Tallinā, taču nav informācijas par viņa vizītes mērķiem, tā ziņo Igaunijas laikraksts Postimes. ASV vēstniecība Tallinā nav atbildējusi uz laikraksta jautājumiem. Donalds Trumps juniors ir viens no Trumpa ģimenes uzņēmuma Trump Organization viceprezidentiem. Un noslēgumā Vācijā vakar notikušajās Saksijas Anhaltes Landtaga vēlēšanās pārliecinošu uzvaru gūsi labējā Euroskeptiķu partija Alternatīva Vācijai jeb AfD, taču tā nav spējusi izcīnīt absolūto vairākumu. Saskaņā ar jaunākajiem datiem par galēji labējo partiju nobalsojuši 43,8% vēlētāji, kamēr kristīgie demokrāti iegūši tikai 17%. Turklāt vēlētāju līdzdalība balsojumā ir augstākā kopš Vācijas atkal apvienošanās. Pirms 36 gadiem te jūs 78%. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: PTA, PTA, PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambie 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.

0: katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 21. septembrim. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Rīga kustībai un priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklēdējošu pasākumu Bolderājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies viedopilsētu konferencē, bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.
2: Gards, sulīgs un pikants, tas ir Heisburger vistas kebabu burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīta, vistas kebabs, čedera sieras, tomātes, sīpols, ledus salāti, halapeņo piparu un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes.

mūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.

0: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
1: Pareizs laiks 11:32.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otru ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir vienu vietu. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini LV.

0: Klasikā, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši iztevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
1: Kā būtu, ja spēle kļūtu par bērna ceļu uz panākumiem? Domāt prieks Dambretes nodarbībās bērni nevien attīsta domāšanu, bet arī piedzīvos sacensību garu turnīros Latvijā un visā pasaulē. Vasaras nometnes, jauni domu biedri un pirmie lielie sasniegumi. Šeit bērni trenē koncentrēšanos un mācās saglabāt mieru arī spriedzes situācijās. Prasmes, kas noder gan sacensībās, gan dzīvē. Uzņemām nodarbībām bērnus no 5 līdz 10 gadiem. Gan iesācējus, gan ar pieredzi. Piesakies! Domāt Prieks LV.
2: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā gaisa temperatūra sasniegs plus 17, plus 21 grādu. Mākoņu daudzums būs neliels un mainīgs un sākot no valsts rietumiem. Mākoņu kļūs vairāk, vietām gaidāms īslaicīgs lietus, vējš lēni līdz mēreni pūtīs no rietumiem. Rīgā salmīsies ar mākoņiem, iespējams īslaicīgs lietus, gaisa iesils līdz plus 20, plus 21 grādam.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! 33 cilvēkiem, kuri augustā devās ceļojumā uz Nepālu un potenciāli varēja atrasties dabas katastrofas skartajā zonā, ir grupas ceļojuma apdrošināšanas polise, apdrošināšanas sabiedrībā Ergo, tā liecina kompānijas šodien izplatītā informācija. 28 no šīm personām ir Latvijas valsts piedrīgie, bet pārējie citu valstu pilsoņi. Ergo apstiprina, ka ir gatavs sniegt apdrošināšanas aizsardzību un atbalstu apdrošinātajām personām un viņu tuviniekiem tiklīdz tas būšot iespējams. Šobrīd apdrošinātie ir bez vēsts pazudušo sarakstā. Gadījumā, ja valsts piederīgie Nepālā netiks atrasti, apdrošināšanas izmaksa par nāves gadījumu tuviniekiem būšot iespējami tikai pēc tam, kad kompetentās iestādes personu būs atzinušas par mirušu un tiks izsniegta mirušanas apliecība. Un atgādināšu, ka šodien 6. Pievakarē Rīgas domā notiks aizlūgums par Nepālā pazudušajiem un viņu tuviniekiem. Ekumenisko aizlūgumu svētbrīd vadīs Latvijas Luteriskās baznīcas arhibīskaps Rinalds Grants un kristīgo konfesiju vadītāju un tajā aicināt piedalīties visi, kas vēlas domās un lūkšanās būt kopā ar tiem, kas pazuduši un viņu tuviniekiem. Šodien mūžībā devies kino režisors, kino operators un bijušais politiķis Rihards Pīks, tā sociālajos medijos vēsta Pīka ģimene. Rihardam Pīkam bijis bagāts darba mūžs, Rīgas kino studijā viņš strādāja par kino operatoru un režisoru, bija kino studijas direktors, arī Nacionālā kinematogrāfijas centra vadītājs un kino padomes loceklis. Rihards Pīks aktīvi darbojies arī politikā, bijis kultūras un ārlietu ministrs, ievēlēts Saimā un Eiropas parlamentā. Radio SVH izsaka līdzjūtību Pīka tuviniekiem, draugiem un talanta cienītājiem. Valsts robežsardze pēdējās trijās diennaktīs novērsusi 48 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgi šķērsošanas atturēt jau vairāk nekā 10,5 tūkstoši cilvēku. Latvijas aizsardzībā pret plūdiem ieguldīts vairāk nekā 31 miljonus eiro, 26 miljoni no Eiropas Savienības atvesaļošanas fonda finansējuma un vairāk nekā 5 miljoni no Latvijas valsts budžeta, tā informē Zemkopības ministrijā. Un vēl Zemkopības ministrija uzdevusi Latvijas valsts meži padomē izvērtēt uzņēmuma valdes atbildību par šovasar uzņēmumā piedzīvoto kiberuzbrukumu. Rīgas sociālais dienests aicina iedzīvotājus būt īpaši uzmanīgiem un neizpaust savus personas datus nezināmām personām, jo dienestā vērsušies vairāk iedzīvotāji, informējot par aizdomīgiem telefonzvaniem un e-pasta vēstulēm, kas varētu būt saistītas ar krāpnieciskām darbībām. Ja ir aizdomas par krāpniecības mēģinājumu, ieteicams par notikušo informēt valsts policiju. Svētdien Rīgas centrā visas dienas garumā notiks tēva dienas gājiens un festivāls. Šogad pirmo reizi festivālā darbosies topošo un jauno vecāku skatuvi, kur paredzētas diskusijas par grūtniecību, pārēju tēva lomā un vecāku emocionālo labsajūtu. Eiropas Savienība plāno ievērojami palielināt investīcijas Grenlandē, lai tādējādi demonstrētu savu pretestību ASV prezidenta Donalda Trumpa pretenzijām uz salu. Jau vakar divdien vizītē salā ieradusies Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen. Savukārt ASV prezidenta Donalda Trumpa vecākais dēls Donalds Trumps juniors vakar ieradies Tallinā, taču nav informācijas par viņa vizītes mērķiem, tā ziņo Igaunijas laikraksts Postimēs. Un vēl Vācijā vakar notikušajās Saksijas Anhaltes Landtaga vēlēšanās pārliecinošu uzvaru gūsi labējo euroskeptiķu partija Alternatīva Vācijai. Par viņiem balsojuši vairāk nekā 43% vēlētāju, bet par līdz šim pievars bijušajiem kristīgajiem demokrātiem 17,2%. Turklāt vēlētāju līdzdalība balsojumā, augstākā kopš Vācijas atkal apvienošanās pirms 36 gadiem, teju 78%. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

0: Ko tu iesāktu ar 10,000 eiro? Dotos ceļojumā, atjaunotu mājokli vai vienkārši piepildītu sen atliktu sapni? Abonē balta mājokļa, kasko, octa vai jebkuru citu polisi un piedalies izlozē par 10,000 eiro. Balta abonētā polise atjaunojas automātiski un sniedz nepārtrauktu aizsardzību. Izvēlies drošību, kas nepārtrūkst. Izvēlies balta abonēto polisi. Uzzini vairāk. Balta.lv. Loterijas spēkā no 1. augusta līdz šī gada 31. decembrim. Atļaujas numurs 9089.
1: Mega pirkums! Pērc vairāk, maksā mazāk! Līdz 20. septembrim īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mega! Tālu nav jāmeklē!
2: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem, nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango!

0: varētu iesākt ar 10 000 eiro. Dotos ceļojumā, atjaunot mājokli vai vienkārši piepildītu sen atliktu sapni. Abonē balta mājokļa, kasko, octa vai jebkuru citu polisi un piedalies izlozē par 10 000 eiro. Balta abonētā polise atjaunojas automātiski un sniedz nepārtrauktu aizsardzību. Izvēlies drošību, kas nepārtrūkst. Izvēlies balta abonēto polisi. Uzzini vairāk. Balta.lv. Loterijas spēkā no 1. augusta līdz šī gada 31. decembrim. Atļaujas numurs 9089.
1: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV.
2: Rīga kustībai un priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklēdējošu pasākumu Boldrājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedo pilsētu konferencē, bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.

Šodien Latvijā gaisa temperatūra sasniegs plus 17, plus 21 grādu. Mākoņu daudzums būs neliels un mainīgs un sākot no valsts rietumiem. Mākoņu kļūs vairāk, vietām gaidāms īslaicīgs lietus, vējš lēni līdz mēreni pūtīs no rietumiem. Rīgā salmīsies ar mākoņiem, iespējams īslaicīgs lietus, gaiss iesils līdz plus 20, plus 21 grādam.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! 33 cilvēkiem, kuri augustā devās ceļojumā uz Nepālu un potenciāli varēja atrasties dabas katastrofas skartajā zonā, ir grupas ceļojuma apdrošināšanas polise, apdrošināšanas sabiedrībā Ergo, tā liecina kompānijas šodien izplatītā informācija. 28 no šīm personām ir Latvijas valsts piedrīgie, bet pārējie citu valstu pilsoņi. Ergo apstiprina, ka ir gatavs sniegt apdrošināšanas aizsardzību un atbalstu apdrošinātajām personām un viņu tuviniekiem tiklīdz tas būšot iespējams. Šobrīd apdrošinātie ir bez vēsts pazudušo sarakstā. Gadījumā, ja valsts piederīgie Nepālā netiks atrasti, apdrošināšanas izmaksa par nāvis gadījumu tuviniekiem būšot iespējami tikai pēc tam, kad kompetentās iestādes persona būs atzinušas par mirušu un tiks izsniegta miršanas apliecība. Un atgādināšu, ka šodien 6. Pievakarē Rīgas domā notiks aizlūgums par Nepālā pazudušajiem un viņu tuviniekiem. Ekumenisko aizlūgumu svētbrīd vadīs Latvijas Luteriskās baznīcas arhibīskaps Rinalds Grants un kristīgo konfesiju vadītāju un tajā aicināt piedalīties visi, kas vēlas domās un lūkšanās būt kopā ar tiem, kas pazuduši un viņu tuviniekiem. Šodien mūžībā devies kino režisors, kino operators un bijušais politiķis Rihards Pīks, tā sociālajos medijos vēsta Pīka ģimene. Rihardam Pīkam bijis bagāts darba mūžs, Rīgas kino studijā viņš strādāja par kino operatoru un režisoru, bija kino studijas direktors, arī Nacionālā kinematogrāfijas centra vadītājs un kino padomes loceklis. Rihards Pīks aktīvi darbojies arī politikā, bijis kultūras un ārlietu ministrs, ievēlēts Saimā un Eiropas parlamentā. Radio SVH izsaka līdzjūtību Pīka tuviniekiem, draugiem un talanta cienītājiem. Valsts robežsardze pēdējās trijās diennaktīs novērsusi 48 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgi šķērsošanas atturēt jau vairāk nekā 10,5 tūkstoši cilvēku. Latvijas aizsardzībā pret plūdiem ieguldīts vairāk nekā 31 miljonus eiro, 26 miljoni no Eiropas Savienības atvesaļošanas fonda finansējuma un vairāk nekā 5 miljoni no Latvijas valsts budžeta, tā informē Zemkopības ministrijā. Un vēl Zemkopības ministrija uzdevusi Latvijas valsts meži padomē izvērtēt uzņēmuma valdes atbildību par šovasar uzņēmumā piedzīvoto kiberuzbrukumu. Rīgas sociālais dienests aicina iedzīvotājus būt īpaši uzmanīgiem un neizpaust savus personas datus nezināmām personām, jo dienestā vērsušies vairāk iedzīvotāji, informējot par aizdomīgiem telefonzvaniem un e-pasta vēstulēm, kas varētu būt saistītas ar krāpnieciskām darbībām. Ja ir aizdomas par krāpniecības mēģinājumu, ieteicams par notikušo informēt valsts policiju. Svētdien Rīgas centrā visas dienas garumā notiks tēva dienas gājiens un festivāls. Šogad pirmo reizi festivālā darbosies topošo un jauno vecāku skatuvi, kur paredzētas diskusijas par grūtniecību, pārēju tēva lomā un vecāku emocionālo labsajūtu. Eiropas Savienība plāno ievērojami palielināt investīcijas Grenlandē, lai tādējādi demonstrētu savu pretestību ASV prezidenta Donalda Trumpa pretenzijām uz salu. Jau vakar divdien vizītē salā ieradusies Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen. Savukārt ASV prezidenta Donalda Trumpa vecākais dēls Donalds Trumps juniors vakar ieradies Tallinā, taču nav informācijas par viņa vizītes mērķiem, tā ziņo Igaunijas laikraksts Postimēs. Un vēl Vācijā vakar notikušajās Saksijas Anhaltes landtaga vēlēšanās pārliecinošu uzvaru gūsi labējo euroskeptiķu partija Alternatīva Vācijai. Par viņiem balsojuši vairāk nekā 43% vēlētāju, bet par līdz šim pievars bijušajiem kristīgajiem demokrātiem 17,2%. Turklāt vēlētāju līdzdalība balsojumā, augstākā kopš Vācijas atkal apvienošanās pirms 36 gadiem, teju 78%. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: PTA, PTA, PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambie 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.

0: kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi.
1: Ko tu iesāktu ar 10 000 eiro? Dotos ceļojumā? Atjaunotu mājokli? Vai vienkārši piepildītu sen atliktu sapni? Abonē balta mājokļa, kasko, octa vai jebkuru citu polisi. Un piedalies izlozē par 10 000 eiro. Balta abonētā polise atjaunojas automātiski un sniedz nepārtrauktu aizsardzību. Izvēlies drošību, kas nepārtrūkst. Izvēlies balta abonēto polisi. Uzzini vairāk. Balta.lv. Loterijas spēkā no 1. augusta līdz šī gada 31. decembrim. Atļaujas numurs 9089.
2: Vai tavs bērns ir gatavs dzīves izaicinājumiem? Dambrete attīsta loģisko domāšanu, spēju domāt vairākus soļus uz priekšu un izpratni, ka ikvienai darbībai ir sekas. Domāt prieks Dambretes nodarbībās bērni pozitīvā atmosfērā tiecas pēc uzvarām un arī mācās pieņemt zaudējumus. Ilgstoša koncentrēšanās un stresa noturība – prasmes, kas noder ne tikai spēlē, bet arī dzīvē. Uzņemām nodarbībām bērnus no 5 līdz 10 gadiem. Gan iesācējus, gan ar pieredzi. Piesakies Domāt prieks LV!
3: Daugavpilī, Rīgas iela, elpo, Rīgas iela skan, Rīgas iela stāsta. 12. septembrī galvenā pilsētas iela pārtaps par dzīvu mākslas un kultūras telpu, kur katrā stūrī paslēpusies sava Latgales kultūras pērle. Meklē, pamani, atklāj mūzikā, dejā, mākslā, tradīcijās un mūzikā.

0: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
1: Pareizs laiks 13:28.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otru ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir viena vieta. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani

Sveiks, radio SVH Gold klausītāji! Mans vārds ir Artis Pabriks. Un šo dziesmu, Tūzen Stuka, ko dzied Dānieti Anne Linet, es vēlētos nogādāt

0: gardi, sulīgs un pikants, tas ir Hesburger vistas kebaba burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīta, vistas kebabs, čedersīrs, tomāts, sīpols, ledu salāti, halapeņo piparu un izcilās Hesburger paprikas un čilī majonēzes.
1: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV!
2: 11. septembrī Rīgā pēc ilgāka pārtraukuma atgriežas Lietuvas valsts simfoniskais orķestris un maestro Gintars Rinkevičs. Koncerta solists – leģendārais čellists Dāvids Gerings. Un šis vakars būs veltīts viņa 80 gadu jubilejai. Programmā Antonīna Dvoržākas 7. simfonija un pasaules slavenais čello koncerts. Izcili mākslinieki, spilgta programma un nepārspējams skanējums. Nepalaid garām jaunās sezonas spilgtāko notikumu. 11. septembris Rīgas kongresu nams. Biļetes Biļešu servis LV.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem uzspīd saule, sākot no rietumiem mākoņi kļūs vairāk un vietām gaidāms īslaicīgs lietus. Pūš lēns līdz mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra šodien plus 17-21 grāds. Rīgā starp mākoņiem uzspīd saule, iespējams īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra līdz plus 21 grādam.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

ar ziņām studijā Agnese Vasermane. Labdien! Lielākie pārtikas mazumtirgotāji pievienotās vērtības nodokļa likmes samazinājumu patērētājiem pārsvarā ir nodevuši pilnā apmērā, tā informē konkurences padome. Vērtējot pilotu projektā samazinātās PVN likmes pārnesi, pirms šķietami secināts, ka Rimi Latvija, Maxima Latvija un Lidl Latvija pārsvarā pilnībā nodrošinājušas patērētājiem iepriekš plānoto cenu samazinājumu 7,4% apmērā. Par atsevišķiem gadījumiem konkurences padome tomēr pieprasīja mazumtirgotājiem sniegt paskaidrojumus. Madonas novadā pagājušajā sestdienā robežsargi sadarbībā ar valsts policiju aizturējuši nelegālo migrantu pārvadātāju. Robežsargi un policisti Madonas novadā apturēja kādu Lexus markas automašīnu, kur vadījusi Latvijas nepilsoni. Transporta līdzekļa salonā bija sešas nelikumīgi Baltkrievijas un Latvijas robežu pirms tam šķērsojušas personas bez derīgiem ceļošanas dokumentiem un derīgām vīzām vai uzturēšanās atļaujām. Pret pārvadātāju sākts krimināla process, migranti nogādāti atpakaļ uz robežas ar Baltkrieviju. Valsts robežsardze pēdējās trijās diennaktīs ir novērsusi 48 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas valsts robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgi šķērsošanas atturēti jau vairāk nekā 10,500 cilvēku. Latvijas skolās šoruden darbu sākuši 20 jaunie skolotāji, kuri piedalās organizācijas iespējamā misija īstenotajā programmā NFIT iespējamā misija izglābt STEM. Programmas dalībnieki mācīs dabas zinātnes tehnoloģijas, inženieru zinātnes un matemātiku 18 skolās, 10 pašvaldībās, Aizkrauklis, Mārupes, Jelgavas, Līvānu, arī Ogres, Smiltenes un Ventspils novados, kā arī Rīgā. Šogad līdz šim ir pārdots vairāk nekā 31 tūkstotis pasažieru vilcienu un Rīgas satiksmes vienoto biļešu. Kopš 26. augusta Rīgas vienotā biļete ir pieejama visās vilcienu maršruta zonās, kas veicinājas biļešu pieprasījumu. Katru dienu tiek pārdot apmēram 700 biļešu, kas ļauj doties vienā braucienā ar vilcienu A, B, C, D vai E zonā un turpināt ceļu ar 90 minūšu biļeti visos Rīgas satiksmes autobusos, tramvajos un trolejbusos, tādējādi ietaupot 1 eiro braucienā. Ķīnas valsts uzņēmums Jilin Chemical Fiber Group uz Krieviju nosūtījis 46 tonnas ķīmisko vielu, kas nepieciešamas dronu ražošanai, uzdodot šo sūtījumu par civilu kravu. Tā vēsta laikraksts Daily Telegraph un tīmekļa medijas Politico. Ķīnas detaļas Krievijas dronos ir atrasts arī agrāk, tomēr saņemtie dokumenti pirmo reizi apstiprina šādu materiālu tiešas piegādes no Ķīnas, tā uzsver Politico. Vācijā Saksijas Anhaltes Landtaga vēlēšanās pārliecinošu uzvaru gūs partija Alternatīva Vācijai. Tā gan nav spējusi izcīnīt absolūto vairākumu. Saskaņā ar jaunākajiem datiem par galēji labējo partiju balsojuši nepilni 44% vēlētāju, kamēr kristīgie demokrāti iegūši tikai 17% balsu. Iedzīvotāju līdzdalība vēlēšanās bijusi augstākā kopš Vācijas atkal apvienošanās pirms 36 gadiem, teju 78%. Eiropas Savienība plāno ievērojami palielināt investīcijas Grenlandē, lai tādējādi demonstrētu savu pretestību ASV prezidenta Donalda Trumpa pretenzijām uz salu. Jau vakar divu dienu vizītē salā ieradusies Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen. Savukārt ASV prezidenta Donalda Trumpa vecākais dēls Donalds Trumps juniors vakar ieradies Tallinā. Nav informācijas par viņa vizītes mērķiem. Tā norāda Igaunijas laikraksts Postimēs. Un vēl sēruvēs šodien mūžībā devies kino režisors, kino operators un bijušais politiķis Rihards Pīks. Viņam bijis bagāts darba mūžs, Rīgas kino studijā Pīks strādājis par kino operatoru un kino režisoru, bijis Rīgas kino studijas direktors, arī Nacionālā kinematogrāfijas centra vadītājs un kino padomes loceklis. Rihards Pīks aktīvi darbojās arī politikā, bijis kultūras un ārlietu ministrs, ievēlēts Saimā un Eiropas parlamentā. Radio SVH izsaka līdzjūtību Pīka tuviniekiem, draugiem un talanta cienītājiem. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 21. septembrim. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Rīga kustībai un priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklēdējošu pasākumu Baldrājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedo pilsētu konferencē, bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.
2: Daugavpilī, Rīgas iela elpo, Rīgas iela skan, Rīgas iela stāsta. 12. septembrī galvenā pilsētas iela pārtaps par dzīvu mākslas un kultūras telpu, kur katrā stūrī paslēpusies sava Latgales kultūras pērle. Meklē, pamani, atklāj mūzikā, dejā, mākslā, tradīcijās un mūzikā.

Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem uzspīd saule, sākot no rietumiem mākoņi kļūs vairāk un vietām gaidāms īslaicīgs lietus. Pūš lēns līdz mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra šodien plus 17-21 grāds. Rīgā starp mākoņiem uzspīd saule, iespējams īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra līdz plus 21 grādam.

Ar ziņām studijā Agnese Vasermane, labdien! Lielākie pārtikas mazumtirgotāji pievienotās vērtības nodokļa likmes samazinājumu patērētājiem pārsvarā ir nodevuši pilnā apmērā, tā informē konkurences padome. Vērtējot pilotu projektā samazinātās PVN likmes pārnesi, pirms šķietami secināts, ka Rimi Latvija, Maxima Latvija un Lidl Latvija pārsvarā pilnībā nodrošinājušas patērētājiem iepriekš plānoto cenas samazinājumu 7,4% apmērā. Par atsevišķiem gadījumiem konkurences padome tomēr pieprasījusi mazumtirgotājiem sniegt paskaidrojumus. Madonas novadā pagājušajā sestdienā robežsargi sadarbībā ar valsts policiju aizturējuši nelegālo migrantu pārvadātāju. Robežsargi un policisti Madonas novadā apturēja kādu Lexus markas automašīnu, kur vadījusi Latvijas nepilsoni. Transporta līdzekļa salonā bija sešas nelikumīgi Baltkrievijas un Latvijas robežu pirms tam šķērsojušas personas bez derīgiem ceļošanas dokumentiem un derīgām vīzām vai uzturēšanās atļaujām. Pret pārvadātāju sākts krimināla process, migranti nogādāti atpakaļ uz robežas ar Baltkrieviju. Valsts robežsardze pēdējās trijās diennaktīs ir novērsusi 48 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas valsts robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgi šķērsošanas atturēti jau vairāk nekā 10,500 cilvēku. Latvijas skolās šoruden darbu sākuši 20 jaunie skolotāji, kuri piedalās organizācijas iespējamā misija īstenotajā programmā NFIT iespējamā misija izglābt STEM. Programmas dalībnieki mācīs dabas zinātnes tehnoloģijas, inženieru zinātnes un matemātiku 18 skolās, 10 pašvaldībās, Aizkrauklis, Mārupes, Jelgavas, Līvānu, arī Ogres, Smiltenes un Ventspils novados, kā arī Rīgā. Šogad līdz šim ir pārdots vairāk nekā 31 tūkstotis pasažieru vilcienu un Rīgas satiksmes vienoto biļešu. Kopš 26. augusta Rīgas vienotā biļete ir pieejama visās vilcienu maršruta zonās, kas veicinājas biļešu pieprasījumu. Katru dienu tiek pārdot apmēram 700 biļešu, kas ļauj doties vienā braucienā ar vilcienu A, B, C, D vai E zonā un turpināt ceļu ar 90 minūšu biļeti visos Rīgas satiksmes autobusos, tramvajos un trolejbusos, tādējādi ietaupot 1 eiro braucienā. Ķīnas valsts uzņēmums Jilin Chemical Fiber Group uz Krieviju nosūtījis 46 tonnas ķīmisko vielu, kas nepieciešamas dronu ražošanai, uzdodot šo sūtījumu par civilu kravu. Tā vēsta laikraksts Daily Telegraph un tīmekļa medijas Politico. Ķīnas detaļas Krievijas dronos ir atrasts arī agrāk, tomēr saņemtie dokumenti pirmo reizi apstiprina šādu materiālu tiešas piegādes no Ķīnas, tā uzsver Politico. Vācijā Saksijas Anhaltes Landtaga vēlēšanās pārliecinošu uzvaru gūs partija Alternatīva Vācijai. Tā gan nav spējusi izcīnīt absolūto vairākumu. Saskaņā ar jaunākajiem datiem par galēji labējo partiju balsojuši nepilni 44% vēlētāju, kamēr kristīgie demokrāti iegūši tikai 17% balsu. Iedzīvotāju līdzdalība vēlēšanās bijusi augstākā kopš Vācijas atkal apvienošanās pirms 36 gadiem, teju 78%. Eiropas Savienība plāno ievērojami palielināt investīcijas Grenlandē, lai tādējādi demonstrētu savu pretestību ASV prezidenta Donalda Trumpa pretenzijām uz salu. Jau vakar divu dienu vizītē salā ieradusies Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen. Savukārt ASV prezidenta Donalda Trumpa vecākais dēls Donalds Trumps juniors vakar ieradies Tallinā. Nav informācijas par viņa vizītes mērķiem. Tā norāda Igaunijas laikraksts Postimēs. Un vēl sēruvēs šodien mūžībā devies kino režisors, kino operators un bijušais politiķis Rihards Pīks. Viņam bijis bagāts darba mūžs, Rīgas kino studijā Pīks strādājis par kino operatoru un kino režisoru, bijis Rīgas kino studijas direktors, arī Nacionālā kinematogrāfijas centra vadītājs un kino padomes loceklis. Rihards Pīks aktīvi darbojās arī politikā, bijis kultūras un ārlietu ministrs, ievēlēts Saimā un Eiropas parlamentā. Radio SVH izsaka līdzjūtību Pīka tuviniekiem, draugiem un talanta cienītājiem. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Septembris ir laiks, kad sevi ieskaut ar skaistām lietām. Golden Saga un Juvelieru fabrika numur 1 visu septembri 25% atlaide visam sortimentam. Zelta un sudraba rotas lietas, izsmalcinātas sudraba trauku un galda piedrumu kolekcijas. Lai septembris sākas īpaši. Golden Saga un Juvelieru fabrika numur 1. Greznība, ko gribas iegūt.
1: Vai vēlies, lai bērns apgūst prasmes, kas noder visai dzīvei? Domāt prieks aicina uz Dambretes nodarbībām. Uzņemam iesācējus un bērnus ar priekšzināšanām no 5 līdz 10 gadiem. Profesionālu treneru vadībā bērni attīsta loģisko domāšanu un koncentrēšanos, kā arī piedzīvo sacensību prieku turnīros Latvijā un visā pasaulē. Vasaras nometnes, jauni domu biedri un pirmie lielie sasniegumi sniedz bērnam aizraujošu prāta treniņu. Piesakies! Domāt prieks LV!
2: Pamani pirmos signālus. Pamani bērna agrīnās uzvedības vai atkarību risku signālus, kas liecina, ka bērnam ir vajadzīgs saulēcīgs atbalsts. Pievērs uzmanību tādiem signāliem, kā intereses zudums, miega traucējumi, agresija, noslēgšanās, trauksme, nomāktība un citi. Pamani, pajautā, palīdzi. Vairāk informācijas meklē atbalsts bērniem LV.
3: Daugavpilī, Rīgas iela, elpo, Rīgas iela skan, Rīgas iela stāsta. 12. septembrī galvenā pilsētas iela pārtaps par dzīvu mākslas un kultūras telpu, kur katrā stūrī paslēpusies sava Latgales kultūras pērle. Meklē, pamani, atklāj mūzikā, dejā, mākslā, tradīcijās un mūzikā.

vietu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne Mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir viena vieta. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni Mani rēķini App Store vai Google Play. Mani

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Rīt Latvijā būs nedaudz siltāks, bet vējaināks laiks. Debesis daļēji mākoņainas, dažviet iespējams īslaicīgs lietus, vairāk nokrišņu rīt vakarā. Pūtīs dienvidu dienvidrietumu vējš, rīt dienā brāzmās līdz 9,14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šonakt plus 8,14, rīt dienā plus 18,22 grādi. Rīgā rīt starp mākoņiem uzspīdēs saule, rīt vakarā iespējams īslaicīgs lietus, vējš brāzmās līdz 13 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šonakt Rīgā ap plus 13, rīt dienā līdz plus 21 grādam.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. Nodarbināto cilvēku skaits Latvijā šogad 2. ceturksnī salīdzinājumā ar attiecīgo laiku pirms gada ir pieaudzis par 1,1%. Tādējādi reģistrēts straujāks kāpums nekā Eiropas Savienībā un Eirozonā vidēji. Par to liecina Eurostat dati. Visstraujākais nodarbinātības kāpums 2. gada ceturksnī ir reģistrēts Maltā, Spānijā, Luksemburgā un Kiprā. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs ir izdevis pavēli par brigādes ģenerāļa pakāpes piešķiršanu pulkvedim Gunāram Kauliņam un ģenerālmajora pakāpes piešķiršanu brigādes ģenerālim Egīlam Leščīnskim. Par to liecina paziņojums Latvijas vēstnesī. Kauliņš augustā kļuva par NBS apvienotā štāba priekšnieku vietnieku operacionālajos jautājumos, bet Leščīnskis šovasar kļuva par Baltijas aizsardzības koledžas komandantu. Vērtējot pilotu projektā samazinātās pievienotās vērtības nodokļa likmes pārnēsi, secināts, ka Rimi Latvija un Maxima Latvija, kā arī Lidl Latvija pārsvarā ir pilnībā nodrošinājušas patērētājiem iepriekš plānoto cenas samazinājumu 7,4% apmērā. Par atsevišķiem gadījumiem konkurences padome tomēr pieprasījusi mazumtirgotājiem sniegt paskaidrojumus. Reģionālā sabiedriskā transporta pasažieru pārvadātāji, ar kuriem noslēgti ilgtermiņa līgumi uz 10 gadiem, šogad 16. septembrī uz vienu dienu pārtrauks valsts pasūtītās sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu. Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācijā skaidro, ka ilgstošu sarunu rezultātā satiksmes ministrija nav radusi risinājumu ilgtermiņa līgumu indeksācijai atbilstoši mainīgajiem ekonomiskajiem apstākļiem. Policija aizturējusi kādu vīrieti par iespējamām seksuāla rakstura darbībām pret mazgadīgo. Incidents noticis pagājušajā piektdienā Jelgavā bērnu laukuma teritorijā. Ir sākts krimināla process. Aizturētais ir 87. Gadā dzimis Uzbekistānas pilsonis. Viņa dzīves vietā atrastas iespējams narkotiskās vielas, kas nodotas ekspertīzes veikšanai. Šo pēcpusdienu Ādažu novada pašvaldībā sanāksmē analizēja situāciju, kad 4. septembrī divi suņi pastaigas laikā sakoda 6 Cernikavas bērnu dārza riekstiņš bērnus. Tiek meklēti risinājumi drošām pastaigām ārpus bērnu dārza teritorijas. Kā ziņo Delfi, pat laban pastaigas ir atceltas, par notikušo valsts policijā ir sākts krimināla process. Par sportu Starptautiskā hokeja federācija ir izziņojusi 2027. Gada pasaules čempionāta hokejā kalendāru, tā vēsta sporta centrs.com. Latvijas izlase iekļauta A grupā, kuras spēles tiks aizvadītas Manheimā. Latvija turnīrā cīnīsies ar mainieci Vāciju, aizvadītā čempionāta finālistēm Somiju un Šveici, kā arī Zviedriju, Austriju, Ukrainu un Slovēniju. Turnīra sākumā Latvijai gaidāmi trīs lieli izaicinājumi. Čempionāta Latvija atklās pret aizvadītā gada čempionu Somiju vēlā spēlē, bet pēc divām dienām sekos Zviedrija, vēl pēc divām dienām Šveice. Volejbolā pirmajā Eiropas čempionāta fināla turnīra mačā spiediens Rumānijas izlasei būs lielāks nekā Latvijas valsts vienībai. Tā pirms došanās uz Eiropas čempionātu Rumānijā šodien norādīja Latvijas volejbola izlases galvenais treneris Uģis Krastiņš. Čempionātu Latvijas izlase trešdien sāks ar maču pret mainīgiem Rumāņiem. Bet Latvijas motosporta ekipāži Daniels un Bruno Lielbāži nepiedalīsies šonadēļ Nīderlandē gaidāmajā pasaules čempionāta 11. Posmā. Komanda ziņo, ka motosportisti vēl nav atgūšies pēc saslimšanas ar vīrusu. Kopvērtējumā pēc 10 posmiem Lielbāži ir sestie. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: PTA, PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambie 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.

0: Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 7. septembrim. Kartupeļi 29 centi kilogramā. Cāļu puspārna augšdaļas Rimi 500 grami 1,59 €. Saulespuķu eļļa Rimi Smart 1 litrs 1,69 €. Rimi.
1: Ko tu iesāktu ar 10 000 eiro? Dotos ceļojumā, atjaunotu mājokli vai vienkārši piepildītu sen atliktu sapni? Abonē balta mājokļa, kasko, octa vai jebkuru citu polisi un piedalies izlozē par 10 000 eiro. Balta abonētā polise atjaunojas automātiski un sniedz nepārtrauktu aizsardzību. Izvēlies drošību, kas nepārtrūkst. Izvēlies balta abonēto polisi. Uzzini vairāk. Balta.lv. Loterijas spēkā no 1. augusta līdz šī gada 31. decembrim. Atļaujas numurs 9089.
2: Vai vienai balsī ir nozīme? Var šķist, ko gan mainīs viena balss, taču vēlēšanu rezultātu veido tūkstošiem tieši šādu vienu balsu. Ar savu balsi tu pasaki, kādu Latviju vēlies redzēt un kam uztici pieņemt svarīgus lēmumus. Ja neizvēlēsies tu, izvēli izdara citi. 3. oktobrī nepaliec malā. Dodies balsot! Tavai balsī ir nozīme! Vairāk cvk.lv

0: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger!
1: Kā būtu, ja spēle kļūtu par bērna ceļu uz panākumiem? Domāt prieks Dambretes nodarbībās bērni nevien attīsta domāšanu, bet arī piedzīvos sacensību garu turnīros Latvijā un visā pasaulē. Vasaras nometnes, jauni domu biedri un pirmie lielie sasniegumi. Šeit bērni trenē koncentrēšanos un mācās saglabāt mieru arī spriedzes situācijās. Prasmes, kas noder gan sacensībās, gan dzīvē. Uzņemām nodarbībām bērnus no 5 līdz 10 gadiem. Gan iesācējus, gan ar pieredzi. Piesakies! Domāt Prieks LV.
2: Daugavpilī Rīgas iela elpo, Rīgas iela skan, Rīgas iela stāsta. 12. septembrī galvenā pilsētas iela pārtaps par dzīvu mākslas un kultūras telpu, kur katrā stūrī paslēpusies sava Latgales kultūras pērle. Meklē, pamani, atklāj mūzikā, dejā, mākslā, tradīcijās un mūsdienu radošumā. Vīna, īla, daudz stostu. Nāc un atrodi savu pērli.

Rīt Latvijā būs nedaudz siltāks, bet vējaināks laiks. Debesis daļēji mākoņainas, dažviet iespējams īslaicīgs lietus, vairāk nokrišņu rīt vakarā. Pūtīs dienvidu dienvidrietumu vējš, rīt dienā brāzmās līdz 9,14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šonakt plus 8,14, rīt dienā plus 18,22 grādi. Rīgā rīt starp mākoņiem uzspīdēs saule, rīt vakarā iespējams īslaicīgs lietus, vējš brāzmās līdz 13 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šonakt Rīgā ap plus 13, rīt dienā līdz plus 21 grādā.

Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Nodarbināto cilvēku skaits Latvijā šogad 2. ceturksnī salīdzinājumā ar attiecīgo laiku pirms gada ir pieaudzis par 1,1%. Tādējādi reģistrēts straujāks kāpums nekā Eiropas Savienībā un Eirozonā vidēji. Par to liecina Eurostat dati. Visstraujākais nodarbinātības kāpums 2. gada ceturksnī ir reģistrēts Maltā, Spānijā, Luksemburgā un Kiprā. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs ir izdevis pavēli par brigādes ģenerāļa pakāpes piešķiršanu pulkvedim Gunāram Kauliņam un ģenerālmajora pakāpes piešķiršanu brigādes ģenerālim Egīlam Leščīnskim. Par to liecina paziņojums Latvijas vēstnesī. Kauliņš augustā kļuva par NBS apvienotā štāba priekšnieku vietnieku operacionālajos jautājumos, bet Leščīnskis šovasar kļuva par Baltijas aizsardzības koledžas komandantu. Vērtējot pilotu projektā samazinātās pievienotās vērtības nodokļa likmes pārnēsi, secināts, ka Rimi Latvija un Maxima Latvija, kā arī Lidl Latvija pārsvarā ir pilnībā nodrošinājušas patērētājiem iepriekš plānoto cenas samazinājumu 7,4% apmērā. Par atsevišķiem gadījumiem konkurences padome tomēr pieprasījusi mazumtirgotājiem sniegt paskaidrojumus. Reģionālā sabiedriskā transporta pasažieru pārvadātāji, ar kuriem noslēgti ilgtermiņa līgumi uz 10 gadiem, šogad 16. septembrī uz vienu dienu pārtrauks valsts pasūtītās sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu. Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācijā skaidro, ka ilgstošu sarunu rezultātā satiksmes ministrija nav radusi risinājumu ilgtermiņa līgumu indeksācijai atbilstoši mainīgajiem ekonomiskajiem apstākļiem. Policija aizturējusi kādu vīrieti par iespējamām seksuāla rakstura darbībām pret mazgadīgo. Incidents noticis pagājušajā piekdienā Jelgavā bērnu laukuma teritorijā. Ir sākts krimināla process. Aizturētais ir 87. Gadā dzimis Uzbekistānas pilsonis. Viņa dzīves vietā atrastas iespējams narkotiskās vielas, kas nodotas ekspertīzes veikšanai. Šo pēcpusdienu Ādažu novada pašvaldībā sanāksmē analizēja situāciju, kad 4. septembrī divi suņi pastaigas laikā sakoda 6 Cernikavas bērnu dārza riekstiņš bērnus. Tiek meklēti risinājumi drošām pastaigām ārpus bērnu dārza teritorijas. Kā ziņo Delfi, pat laban pastaigas ir atceltas, par notikušo valsts policijā ir sākts krimināla process. Par sportu Starptautiskā hokeja federācija ir izziņojusi 2027. Gada pasaules čempionāta hokejā kalendāru, tā vēsta sportacentrs.com. Latvijas izlase iekļauta A grupā, kuras spēles tiks aizvadītas Manheimā. Latvija turnīrā cīnīsies ar mainieci Vāciju, aizvadītā čempionāta finālistēm Somiju un Šveici, kā arī Zviedriju, Austriju, Ukrainu un Slovēniju. Turnīra sākumā Latvijai gaidāmi 3 lieli izaicinājumi. Čempionāta Latvija atklās pret aizvadītā gada čempionu Somiju vēlā spēlē, bet pēc 2 dienām sekos Zviedrija, vēl pēc 2 dienām Šveice. Volejbolā pirmajā Eiropas čempionāta fināla turnīra mačā spiediens Rumānijas izlasei būs lielāks nekā Latvijas valsts vienībai. Tā pirms došanās uz Eiropas čempionātu Rumānijā šodien norādīja Latvijas volejbola izlases galvenais treneris Uģis Krastiņš. Čempionātu Latvijas izlase trešdien sāks ar maču pret mainiekiem Rumāņiem. Bet Latvijas motosporta ekipāži Daniels un Bruno Lielbāži nepiedalīsies šonadēļ Nīderlandē gaidāmajā pasaules čempionāta 11. Posmā. Komanda ziņo, ka motosportisti vēl nav atgūšies pēc saslimšanas ar vīrusu. Kopvērtējumā pēc 10 posmiem Lielbāži ir 6. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.
1: Mega pirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 20. septembrim īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mega. Tālu nav jāmeklē.
2: Vai esi domājis, kā vēlēšanas izskatās no novērotāja skatu punkta? Ieskaties vēlēšanu procesā. Ja esi Latvijas pilsonis un vēlēšanu dienā esi sasniedzis 16 gadu vecumu, vari kļūt par vēlēšanu novērotāju un klātienē redzēt, kā notiek balsošana un vēlēšanu process. Piesakies nevēlāk kā 2 nedēļas pirms vēlēšanām. Redzi, izproti, iesaisties! Kļūsti par vēlēšanu novērotāju. Vairāk cvk.lv.

0: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
1: Pareizs laiks 17:30.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otra ūdenim, vēl cita internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir vienu vietu. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play.

0: Gārds, sulīgs un pikants, tas ir Hesburger vistas kebabu burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīta, vistas kebabs, čedarsīrs, tomāts, sīpols, ledu salāti, halapeņo piparu un izcilās Hesburger paprikas un čilī majonēzes.
1: Rīga kustībai un priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklēdējošu pasākumu Bolderājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies viedopilsētu konferencē, bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Rīt Latvijā būs nedaudz siltāks, bet vējaināks laiks. Debesis daļēji mākoņainas, dažviet iespējams izlaicīgs lietus, vairāk nokrišņu rīt vakarā. Pūtīs dienvidu dienvidrietumu vējš, rīt dienā brāzmās līdz 9,14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šonakt plus 8,14, rīt dienā plus 18,22 grādi. Rīgā rīt starp mākoņiem uzspīdēs saule, rīt vakarā iespējams izlaicīgs lietus, vējš brāzmās līdz 13 metriem sekundē, gaisa temperatūra šonakt Rīgā ap plus 13, rīt dienā līdz plus 21 grādam.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Reģionālā sabiedriskā transporta pasažieru pārvadātāji, ar kuriem noslēgt ilgtermiņa līgumu uz 10 gadiem, 16. septembrī uz vienu dienu pārtrauks valsts pasūtītā sabiedriskā transporta pakalpojumus. Pasažieru pārvadātāju asociācijā norāda, ka vēl nav zināms precīzs pārvadātāju skaits, kuri piedalīsies vai nepiedalīsies protesta akcijā, jo tā ir brīva izvēle. Asociācijā skaidro, ka ilgstošu sarunu rezultātā nav rasts risinājums ilgtermiņa līgumu indeksācijai atbilstoši mainīgajiem ekonomiskajiem apstākļiem. Nodarbināto cilvēku skaits Latvijā šogad 2. Ceturksnī salīdzinājumā ar attiecīgo laiku pirms gada ir pieaudzis par 1,1%. Tādējādi reģistrēts straujāks kāpums nekā Eiropas Savienībā un Eirozonā vidēji, šādi Eurostat dati. Visstraujākais nodarbinātības kāpums 2. Ceturksnī Eiropā ir reģistrēts Maltā, Spānijā, Luksemburgā un Kiprā. Latvijas hokeja izlase nākamā gada pasaules čempionātu sāks 14. maijā ar spēli pret Somiju, liecina Starptautiskās hokeja federācijas publicētais spēļu kalendārs. Latvijas izlase visas 7 A apakšgrupas spēles aizvadīs Manheimā, SAP Arēna hallē. Pirmajā mačā 14. maijā Latvija vēlajā spēlē tātad tiksies ar Somiju, 16. maijā pa dienu spēlēs ar Zviedriju, turpinājumā 18. maija vakarā Latvijai paredzēta spēle ar Šveici, 21. maijā mačs ar Ukrainu, bet dienu vēlāk latvieši tiksies ar turnīru saimnieci Vāciju. Pasaules hokeja čempionāts notiks no 14. līdz 30. maijam. Vācijas kanclers Friedrichs Merts norādījis, ka ir dziļi šokēts par partijas alternatīva Vācijai uzvaru Saksijas Anhaltes Landtāga vēlēšanās. AfD saņēma 44% balsu, bet tuvākie sāncēnči Merca kristīgie demokrāti tikai 17%. Lai gan AfD rezultāts vēlēšanās bija pat labāks par prognozēto, tai tomēr neizdevās iegūt absolūto vairākumu. Berlīnē šodien ugunsgrēks nodarīs postījumus elektropārvades apakšstacijai. Notiek izmeklēšana, vai ugunsgrēks bija ļaunprātīga dedzināšana vai to izraisīja tehniska kļūme. Pēdējos mēnešos Vācijā notikuši vairāki uzbrukumi elektrotīklam, dažos gadījumos atbildību par tiem uzņēmušies galēji kreisie aktīvisti. Lielbritānijas autobūves kompānija Jaguar Land Rover paziņojusi, ka nākamajos divos gados pasaulē likvidēs apmēram 4000 darba vietu jeb 10. daļu no kopējā darba vietu skaita, tādējādi cenšoties samazināt izdevumus. Šis paziņojums ir kārtējais trieciens Eiropas autoražošanas nozarei. Latvijā Jēkabpils novadā sestdien no upes izcelta tajā iebraukusi automašīna. Saskaņā ar policijas sniegto informāciju sestdien pēc 9 rītā Jēkabpils novada Salas pagastā kāda 78. Gadā dzimusi sieviete ar automašīnu Opel nobrauca no ceļa un iebrauca upē. Negadījumā cilvēki par laimi nav cietuši. Sākts administratīvā pārkāpuma process un tiek noskaidroti notikušā apstākļi. Valsts autoceļu tīklā būvdarbi turpinās 50 posmos uz 13 valsts galvenajiem un 13 reģionālajiem ceļiem, kā arī uz 10 tiltiem un pārvadiem. Ilgākais paredzamais remontdarbu posma šķērsošanas laiks 45 minūtes ir uz autoceļu Tīnūži Koknese no Kranciema karjera līdz avārijas brigādes parkam. Un šovakar Rīgas domā notiek aizlūgums par Nepālā pazudušajiem un viņu tuviniekiem. Ekumenisko aizlūgumu svētbrīdi vada Latvijas Luteriskās baznīcas arhibīskaps Rinalds Krants un kristīgo konfesiju vadītāji. Uz to aicināti visi, kas vēlas domās un lūkšanās būt kopā ar tiem, kas pazuduši un viņu tuviniekiem. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: PTA, PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambie 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.

0: Septembris ir laiks, kad sevi ieskaut ar skaistām lietām. Golden Saga un Juvelieru fabrika numur 1 visu septembri 25% atlaide visam sortimentam. Zelta un sudraba rotas lietas, izsmalcinātas sudraba trauku un galda piedrumu kolekcijas. Lai septembris sākas īpaši. Golden Saga un Juvelieru fabrika numur 1. Greznība, ko gribas iegūt.
1: Pamani pirmos signālus. Pamani bērna agrīnās uzvedības vai atkarību risku signālus, kas liecina, ka bērnam ir vajadzīgs saulēcīgs atbalsts. Pievērs uzmanību tādiem signāliem, kā intereses zudums, miega traucējumi, agresija, noslēgšanās, trauksme, nomāktība un citi. Pamani, pajautā, palīdzi. Vairāk informācijas meklē atbalsts bērniem LV.
2: Nevar ierasties vēlēšanu iecirknī veselības stāvokļa dēļ. Piesaki balsošanu savā atrašanās vietā. Līdz 3. Oktobra 2012. Iesniedz pieteikumu savai dzīvesvietai tuvākajā vēlēšanu iecirknī vai pašvaldības vēlēšanu komisijā. Un vēlēšanu dienā komisijas pārstāvi ieradīsies pie tevis, lai nodrošinātu drošu un aizklātu balsošanu. Tava balss ir svarīga. Izmanto iespēju balsot tev ērtākajā veidā. Vairāk cvk.lv.

0: Nāc slēgt kredītis.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Vai zini, kā pareizi aizpildīt vēlēšanu zīmi? Izvēlies vienu kandidātu sarakstu, ja kādu kandidātu īpaši atbalsti. Aizkrāso ovālu zaļajā ailē, ja neatbalsti – sarkanajā. Vari arī neveikt nevienu atzīmi un balsot tikai par izvēlēto sarakstu. Aizpildīto zīmi ievieto vēlēšanu aploksnē un aploksni aizlīmē. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.

Rīt Latvijā būs nedaudz siltāks, bet vējaināks laiks. Debesis daļēji mākoņainas, dažviet iespējams īslaicīgs lietus, vairāk nokrišņu rīt vakarā. Pūtīs dienvidu dienvidrietumu vējš, rīt dienā brāzmās līdz 9-14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šonakt plus 8-14, rīt dienā plus 18-22 grādi. Rīgā rīt starp mākoņiem uzspīdēs saule, rīt vakarā iespējams īslaicīgs lietus, vējš brāzmās līdz 13 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šonakt Rīgā ap plus 13, rīt dienā līdz plus 21 grādā.

Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Reģionālā sabiedriskā transporta pasažieru pārvadātāji, ar kuriem noslēgt ilgtermiņa līgumu uz 10 gadiem, 16. septembrī uz vienu dienu pārtrauks valsts pasūtītā sabiedriskā transporta pakalpojumus. Pasažieru pārvadātāju asociācijā norāda, ka vēl nav zināms precīzs pārvadātāju skaits, kuri piedalīsies vai nepiedalīsies protesta akcijā, jo tā ir brīva izvēle. Asociācijā skaidro, ka ilgstošu sarunu rezultātā nav rasts risinājums ilgtermiņa līgumu indeksācijai atbilstoši mainīgajiem ekonomiskajiem apstākļiem. Nodarbināto cilvēku skaits Latvijā šogad 2. Ceturksnī salīdzinājumā ar attiecīgo laiku pirms gada ir pieaudzis par 1,1%. Tādējādi reģistrēts straujāks kāpums nekā Eiropas Savienībā un Eirozonā vidēji, šādi Eurostat dati. Visstraujākais nodarbinātības kāpums 2. Ceturksnī Eiropā ir reģistrēts Maltā, Spānijā, Luksemburgā un Kiprā. Latvijas hokeja izlase nākamā gada pasaules čempionātu sāks 14. maijā ar spēli pret Somiju, liecina Starptautiskās hokeja federācijas publicētais spēļu kalendārs. Latvijas izlase visas 7 A apakšgrupas spēles aizvadīs Manheimā, SAP Arēna hallē. Pirmajā mačā 14. maijā Latvija vēlajā spēlē tātad tiksies ar Somiju, 16. maijā pa dienu spēlēs ar Zviedriju, turpinājumā 18. maija vakarā Latvijai paredzēta spēle ar Šveici, 21. maijā mačs ar Ukrainu, bet dienu vēlāk latvieši tiksies ar turnīru saimnieci Vāciju. Pasaules hokeja čempionāts notiks no 14. līdz 30. maijam. Vācijas kanclers Friedrichs Merts norādījis, ka ir dziļi šokēts par partijas alternatīva Vācijai uzvaru Saksijas Anhaltes Landtāga vēlēšanās. AfD saņēma 44% balsu, bet tuvākie sāncēnči Merca kristīgie demokrāti tikai 17%. Lai gan AfD rezultāts vēlēšanās bija pat labāks par prognozēto, tai tomēr neizdevās iegūt absolūto vairākumu. Berlīnē šodien ugunsgrēks nodarījis postījumus elektropārvades apakšstacijai. Notiek izmeklēšana, vai ugunsgrēks bija ļaunprātīga dedzināšana vai to izraisīja tehniska kļūme. Pēdējos mēnešos Vācijā notikuši vairāki uzbrukumi elektrotīklam, dažos gadījumos atbildību par tiem uzņēmušies galēji kreisie aktīvisti. Lielbritānijas autobūves kompānija Jaguar Land Rover paziņojusi, ka nākamajos 2 gados pasaulē likvidēs apmēram 4000 darba vietu, jeb 10. daļu no kopējā darba vietu skaita, tādējādi cenšoties samazināt izdevumus. Šis paziņojums ir kārtējais trieciens Eiropas autoražošanas nozarei. Latvijā Jēkabpils novadā sestdien no upes izcelta tajā iebraukusi automašīna. Saskaņā ar policijas sniegto informāciju sestdien pēc 9 rītā Jēkabpils novada salas pagastā kāda 78. Gadā dzimusi sieviete ar automašīnu Opel nobrauca no ceļa un iebrauc upē. Negadījumā cilvēki par laimi nav cietuši. Sākts administratīvā pārkāpuma process un tiek noskaidroti notikušā apstākļi. Valsts autoceļu tīklā būvdarbi turpinās 50 posmos uz 13 valsts galvenajiem un 13 reģionālajiem ceļiem, kā arī uz 10 tiltiem un pārvadiem. Ilgākais paredzamais remontdarbu posma šķērsošanas laiks 45 minūtes ir uz autoceļu Tīnūži Koknese no Kranciema karjera līdz avārijas brigādes parkam. Un šovakar Rīgas domā notiek aizlūgums par Nepālā pazudušajiem un viņu tuviniekiem. Ekumenisko aizlūgumu svētbrīdi vada Latvijas Luteriskās baznīcas arhibīskaps Rinalds Krants un kristīgo konfesiju vadītāji. Uz to aicināti visi, kas vēlas domās un lūkšanās būt kopā ar tiem, kas pazuduši un viņu tuviniekiem. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 7. septembrim. Kartupeļi 29 centi kilogramā. Cāļu puspārna augšdaļas Rimi 500 grami 1,59 €. Saules puķeļa Rimi Smart 1 litrs 1,69 €. Rimi.
1: Ko tu iesāktu ar 10 000 eiro? Doto ceļojumā, atjaunotu mājokli vai vienkārši piepildītu sen atliktu sapni? Abonē balta mājokļa, kasko, octa vai jebkuru citu polisi un piedalies izlozē par 10 000 eiro. Balta abonētā polise atjaunojas automātiski un sniedz nepārtrauktu aizsardzību. Izvēlies drošību, kas nepārtrūkst. Izvēlies balta abonēto polisi. Uzzini vairāk. Balta.lv. Loterijas spēkā no 1. augusta līdz šī gada 31. decembrim. Atļaujas numurs 9089.
2: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jau

0: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
1: Pareizs laiks 19:28.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otru ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir vienu vietu. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani

0: Firmu CLV un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
2: 11. septembrī Rīgā pēc ilgāka pārtraukuma atgriežas Lietuvas valsts simfoniskais orķestris un maestro Gintars Rinkevičs. Koncerta solists, leģendārais čellists Dāvids Gerings. Un šis vakars būs veltīts viņa 80 gadu jubilejai. Programmā Antonīna Dvoržākas 7. simfonija un pasaules slavenais čello koncerts. Izcili mākslinieki, spilgta programma un nepārspējams skanējums. Nepalaid garām jaunās sezonas spilgtāko notikumu. 11. septembris Rīgas kongresu nams. Biļetes

0: Septembris ir laiks, kad sevi ieskaut ar skaistām lietām. Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 visu septembri 25% atlaide visam sortimentam. Zelta un sudraba rotas lietas, izsmalcinātas sudraba trauku un galda piedrumu kolekcijas. Lai septembris sākas īpaši. Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 – greznība, ko gribas iegūt.
1: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV!
2: Daugavpilī, Rīgas iela, Elpo, Rīgas iela, skan, Rīgas iela, stāsta. 12. Septembrī galvenā pilsētas iela pārtaps par dzīvu mākslas un kultūras telpu, kur katrā stūrī paslēpusies sava Latgales kultūras pērle. Meklē, pamani, atklāj mūzikā, dejā, mākslā, tradīcijās un mūzikā.

0: Rīga kustībai un priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklēdējošu pasākumu Baldrājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedo pilsētu konferencē, bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.
1: Vai tavs bērns ir gatavs dzīves izaicinājumiem? Dambrete attīsta loģisko domāšanu, spēju domāt vairākus soļus uz priekšu un izpratni, ka ikvienai darbībai ir sekas. Domāt prieks Dambretes nodarbībās bērni pozitīvā atmosfērā tiecas pēc uzvarām un arī mācās pieņemt zaudējumus. Ilgstoša koncentrēšanās un stresa noturība. Prasmes, kas noder ne tikai spēlē, bet arī dzīvē. Uzņemam nodarbībām bērnus no 5 līdz 10 gadiem. Gan iesācējus, gan ar pieredzi. Piesakies Domāt prieks LV.
2: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.

0: Ko tu iesāktu ar 10,000 eiro? Dotos ceļojumā, atjaunotu mājokli vai vienkārši piepildītu sen atliktu sapni? Abonē Balta mājokļa, Kasko, Octa vai jebkuru citu polisi un piedalies izlozē par 10,000 eiro. Balta abonētā polise atjaunojas automātiski un sniedz nepārtrauktu aizsardzību. Izvēlies drošību, kas nepārtrūkst. Izvēlies Balta abonēto polisi. Uzzini vairāk. Balta.lv. Loterija spēkā no 1. augusta līdz šī gada 31. decembrim. Atļaujas numurs 9089.
1: Pamani pirmos signālus. Pamani bērna agrīnās uzvedības vai atkarību risku signālus, kas liecina, ka bērnam ir vajadzīgs saulēcīgs atbalsts. Pievērs uzmanību tādiem signāliem, kā intereses zudums, miega traucējumi, agresija, noslēgšanās, trauksme, nomāktība un citi. Pamani, pajautā, palīdzi. Vairāk informācijas meklē atbalsts bērniem LV.
2: 11. septembrī Rīgā pēc ilgāka pārtraukuma atgriežas Lietuvas valsts simfoniskais orķestris un maestro Gintars Rinkevičs. Koncerta solists – leģendārais čellists Dāvids Gerings. Un šis vakars būs veltīts viņa 80 gadu jubilejai. Programmā Antonīna Dvoržākas 7. simfonija un pasaules slavenais čello koncerts. Izcili mākslinieki, spilgta programma un nepārspējams skanējums. Nepalaid garām jaunās sezonas spilgtāko notikumu. 11. septembris Rīgas kongresu nams. Biļetes

Man sauc Viesturs Kairiš, un es piedāvāju dziesmu Pīmiņu broļi, kas ir brāļu Muktu Pāvelu dziesma latgaliešu valodā. Un šī dziesma ir svarīga ar to, ka tā ir nerakstītā latgales un latgaliešu himna.

Sveiki, mani sauc Elmārs Stannis, un tūlīt jūs dzirdēsiet manu izvēlēto dziesmu Radio SVH Gold.

In this crowded desert they call Paris.

es esmu Viesturs Gairiš un es piedāvāju grupas Aurora dziesmu Barjera. Un piedāvāju to tāpēc, ka ar šo dziesmu beidzas mana filma Janvāris.

años.